0: وفعلي تونو لمسيني متبفو وليان الموفر إلي ليون فأتونو ليسو سوى ونوى ماتو تاويناي لو أوكلاند كانسو إنو جينا كلابيسي إيونا مفايا أون التويفة أونا تايو إيو إنا ماي لابيسي ممافا ماي لو موتا إنا إيا فأيتي تياي لابيسي إلا فوينا إلا نفوان أو لابيسي ماساني مولوسي لفيا إتو أينا لابيسي مفايا ناوينا Leitu tonu e te tau o na whaaputu iai lau labisi, ma le awala e mawhai iai o na whaatonu ai sa wawanoa. Sa iliane loa le Auckland Council in Organic, ilunga o le upenga te whailangi. Tamaki Turuki, All Together Auckland.
1: Wala ta maila te uanga al whanau iai ulai, au mai te maiti matamata ili ufuofungia o tapinanga, a le Auckland Zoo, mo le toifo imai ili Dinosaur Nights and Lights. O se poe tumu I fia fianga, matamata I dinosaurs ese ese mai aso la, le tete lea la tau tino, tau mawhai mea ai matango fie, sa vavali I le dinosaur discovery trek, o se poe mo le ainga atoa. Ta tala mai las forei le tolo yudlai, angai le aso sfulu valu, mai afo le lima le afiafi, angai le afo le valu li poe, tanga iane I le aucklandzoo.co.nz.
2: Uzo!
3: Oso!
2: Sure, fe fe o causing a yo makari ila manga yo lau kavalifo.
3: Ha ha. Abuwe amu shoso. Bye. On enterprise motor group manka wa uso yed kaya wangi. Lei yang fakamoe lau fenga dwing. Ayo akuria fia fi wa show lau kamai lunga lawan. Ma wa umma kwenga kaval. Piki apu SUV van. So skwenga kavalia.
2: O fe it for tavern.
3: Ole limango fiku Great South Road manka. Pevilele over selau dima o rua rua korfa.
4: Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tawali.
5: Omo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fale leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, bifat

0: وفق ليتونو لو مسيني متبفو وليان الموفاو إلي ليون فاعتوني ليهسو سوى ونوى ما توتاو إناي لو أوكلاند كانسو إنو جينا كلابيسي إيو نمفايا أن تويفا أنها تايو إيو إنا ماي لابيسي ممافا ماي لو موتا إنا إيا فايتيتي أي لابيسي إلا فوينا إلا نفوان أو لابيسي ماساني مولوسي لفيا إتو أيها لابيسي مفايا ناو إنا ليتو تونو إتتاو أنفا أبوتو إياي لو لابيسي Male awala e mafai ai o na faatonua I se wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic. Ilunga o le upenga te failangi. Tamaki Tuduki, All Together Auckland.
1: Ua taunu umailo reta ilifali. Ile te au le tasi ili vaveau.
2: No leka, o fia sa ei ai. O le wakare kasi ili vaveau fa kwa e kaungu umaili fali. Inga efa imenge e kaungu umaili ongo, o fia sa ei ai.
3: Sa uye li fali mai ima la uso. E ke lo fo e cancer skin e ai lewa e mai fo I.
2: Ngo vili fa ko waku. Ai sanga le kali ai lau kelfong. Si e ke kilo nge fo I mis kolnga e vili mai lea. Ya lau mo mo mo li manga va sia fa nga. Le fo e le ngi lancho ka mai ki. Sole. Wole kasi le lua le kolu lo pepelo. O ko yo mi fo ya mo singi fa mo mo kupe.
3: Fa mo mo le yo e fa ma nga lo mai ya. Wa umanga mi asaf sa soangi.
1: Ua mawai ni maasina, sasa ili e loreta sefso soani ili mapu maya services. Ua amata o na faasol solo manuia le aing o loreta.
2: Ma lo lava loreta, ua uwai ele swinga le leyo si o tatu ainga. Faftai mo faataunga, ma le tongina o a tatu pili.
3: Faftai mo lefso soani maya mapu maya, ma le alofa o le etua. Ua umawa lefso soani e fafoa ilo faafita auli. O le ta'alo I masini poka. Veili le mapu maya. O valu salau lua tase lua tase lua lua. O valu salau lua tase lua tase lua lua. I love you, husband.
4: Hey, where are you two off to?
5: We're going to go drop off Nene Aroha's bus screening system. Have you done yours?
4: No, this Nena is too young.
6: What anymore, Nena?
7: The age has just come down. That's you and Papa too.
8: The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75.
9: Please do it for us.
7: It will come in the mail.
10: Ta lofa sa moa. Ole fapito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale wa amata ili taimine. O fi fatau sa o telefoni fo. O lo ma wale iPhone ma le Samsung lata mai. Ava te mai lena o le lua lima ta laid vai aso. Ai ala se se tino fo lazy boy. I lena o le lua fa ta laid vai aso. Ma wae. Wasilia ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains. Ta tala fitu aso. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iwa ton uiva. O valu selau lua lua lua iwa ton uiva. Peta mai ana ile Facebook page ale Best Bargains. E yai yai inga fapito.
11: E yai sa isi o tau a inga I fa a persona leo. Pe fa pe foi. Fa mata e avele tale I, male tale masani e ta fia I la to male fai o la to me masani ai. E ta ta ona la to e fai su enga o le tale. A nga I le cofftest.co.nz. Fai le su enga o le tale, ma fa I loil fo mai. Cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fala out tala vai e yai tu langa la matia ma tu langa le leo fala out. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited.